Hierdie is die plek van die gemeenskap. Bly ingeskakel op 97.2 Koffievie FM.

is die plek van die gemeenskap. Bly ingeskakel op 97.2 Koffievie FM.

0: Ons sal terugkom na daardie storie. Die Randburg se Landdroshof sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die borgtog aansoek van die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya. Sibiya is aangekla van onder meer seksuele gereedmaking van 'n minderjarige, verkrachting, mensenhandel en die oortreding van die vuurwapenwet. Die hof het verlede week tydens sy aansoek om borgtog gehoor dat die pa van een van die meisies, slegs bekend as meneer M, aan Sibiya se vrou Zikalele Dlamini gesê het hy is nie tevrede met die wyse waarop Sibiya hom in die hof uitbeeld nie. Dlamini het 'n bedrige verklaring by die hof ingedien ter ondersteuning van Sibiya se borgtog aansoek. Sibiya is verlede maand by 'n ontkleedklub in Rivonia, Johannesburg in hegtenis geneem. Die voorsitter van die parlementse aanklagkomitee, Mashukule Gana, sê die komitee sal die EFF en die Afrika Regsberoep Vereniging teenstaan in hul hof aansoek oor sy besluit oor die hooggetuienis leier in president Cyril Ramaphosa se Palapala ondersoek. Die twee partye wil hê dat advokaat Tandazani Madonsela behou word as getuienisleier nadat die aanklagkomitee daarteen besluit het. Die EFF vra dat die hof die komitee terseide moet stel op grond daarvan dat dit irrasioneel is. Kana sê die komitee tree op binne die reëls en aanvaarde praktyke van die nasionale vergadering. Die saak sal vandag en môre voor die Wes-Kaapse Hooggeregshof dien. En nou met ons internasionale storie. Paus Leo is in die Gamaliel Hospitaal in Rome opgeneem om 'n groeisel in sy long te verwyder. Dokters het tydens 'n routine ondersoek die gewas in gediagnoseer en aanbeveel dat dit verwyder word. Paus Leo sê die gewas is klein en is op 'n vroeër stadium opgespoor. Volgens die Vatikaan sal hy minstens vir die volgende week buite aksie wees. Leo sê van 6 tot 17 November 11 dange lange toer na Uruguay, Argentina en Peru onderneem. En nou vir 'n kyk na die aanwysers, Randini dollar is R16.48, Randini euro is R18.43, Randini pond is R21.81. Goud verhandel teen R4190.03 per fyn ons. Platinum is R1700 en dan silver R60.51 en Brent olie is R105.32 per vat. En wat die weer betref, Johannesburg is nou 26, Pretoria 27, Durban 26 en Kaapstad 17. Vir enige plaaslike nuus kan u dit stuur na ons WhatsApplyn 0794685183. Bly gerus ingeskakel vir die volgende bulletin met myself en die Kendricks net op Koffie FM 97.2 where it all began.
1: Koffie FM News.
2: If you have any upcoming events or parties you'd like to host, book any of our amazing Covfefe DJs to MC or DJ at your event. Whether it be house, old school, jazz,

Volgehoue vooruitgang 'n gemeenskap kan verander. Deur huise vir gesinne, skoon water, elektrisiteit, klinieke, skole en beter paaie te voorsien. En jy weet ook dat daar nog baie meer is om te doen. Hierdie verkiesing gaan nou oor om die raadslid te kies wat die werk kan laat voortgaan en kan optree waar dienste verbeter moet word. Sluit dus op 4 November aan by die beweging wat gemeenskap